mala dom ne je jim de kamo mi gade ma kawe ma kawe i dole ne gri gri ra tari ne da kawe da asa ne da manja lam lam gbele dubai le kamo ma yo kula tari le ma ma debi